0: πούν, το σκρόνιο είχε με τι. Τι, το παιχθές πούν. Λέλεκ.
1: Σκάλια κουρσάτσα. Εδεν πύτ.
2: Σα κρυκόν.
1: Kur është mbyllë turizmi, e kisha ëndër të hap një restoran. Por si duket, do të mbetet vetëm ëndër. Tregom si funksionon e gjithë kjo.
3: Shtë rast i ardhur për shqiptarët. Lekët që futë sot, për 3 ose për 6 muaj, merë 3 fishë në lekë më mërë.
1: Ne duhet ta shesim shtëpinë.
0: Sa kushton një bilet për në Greqi?
3: Shumë. Këtë robë i gjo me gjithë shpirt, ka gjithmonë rrugësitë.